0: o le tangata e tōtasi. O ia tā penanga whaifai pēna tō e sui ai le numela, o le ao whai o tangata e ngava ai le taui, ma i le valu afe iwa se lau valu se furu iwa, i le se furu afe fā se lau lima se furu fitu. O malienga ala i pepa o MOU, po o le Memorandum of Understanding, o lona ao whainga e afe lua se lau lua se furu lima, e mai le ao whainga, e iwa se lau lima se furu fitu malienga ua mai ona sainia, ma ua ao fia ai le siria i le ono afe tangata, ia ma o malienga ia watu inatu nei le mtanga ruenga o tupe le malo, mo le lato unga ruenga e tau alunga le tu inatu leo se le ni o taui, i te unga tupe i fale tupe se se.
1: Ia o MOU la ni, ona e ia ia, e tasi e ia a inga voi e, ia o te pio tamaiti pepe, e ia voi ana tangata e le ia ia ma se tu stupe. E tu sa lau le MOU le, e ma fai e iona, fai le Memorandum of Understanding, e tasi tangata, o se ainga ya na se inia ni si tangata ma e lima ono fitu loose food anga i tua loose food ya o nga lenga tele lana le sa tau fai a na fanga solo terminate ya o le kau fai hoile le fa mala mala fa multi no verify ya tangata nei e e a fai ya fi to no se memorandum of understanding ya o la fa ingala tatu MOUs wa al da fa ingo MOUs na fatin develop my le na wenga na tato committee e afe lo se la lo su ma lima ma tu ale u mano tu tu fa ni bela les fu afe ma tu tanga al fa ingala MOUs le u manga na develop my tobole na o takole fa inga nei e afe lo se la lo su ma lima o la fa ingo MOUs wo uma ona sign wa uma lo na na fai on fai wolo le singa lwenga e verify u matanga tani tono le MOU ya e iva se lau lima sfuru malfitu ya MOUs na lewa mai on sain o lewa fai inga lau MOUs o lewa amat lewa ave o ili tatu bank ili tatu Ministry of Finance e fitu se lau fast fuma leono ya lalau ave o ili tatu vaya ngal tatu Ministry of Finance o la tauwe faso soi na maile tupelea Iva se lau lima sfuma fitu MOUs o umo na saini. O leo faingo MOUs mai li. Iva se lau lima sfitu lea lau umo moli o le mof. Fitu se lau faa sfuma leono. Longo inga le toe isi MOUs la iti ale. Toe faile si amato ngalue ngale. Titi le tau fatino. Fitu se lau faa sfuma leono la ave o le bank. Ia mole a matalono fatino. Ile la tau ngalue ngale. Ile la tau process. Ona e tau la alu lako audit. Ia me umana. Ale uta pina uma to ma to le information there pe ona ye ile fa ta ta no nga male verifying o tanga tani ya la la u ave lo o le pe ya no winga na tas e uba to male uno wa fit tanga tani wa le wa la ta mai la nga ba e for payment e mo le la to sele o le nga venga na la u e le tato nga venga ya o la u fa solo lo le betting process mul muliana alta to Ministry of Finance ya ona ngulit to no accounts ya pila na ufta ual to tin bo mo wa apa pola mo lau MOU e se furu lima tangata la to no lau MOU lin saini wa pe o simi e se furu lima tangata ole account simi ta si ruo to fa lima ole account la na namba na simi la alwa to umba ya i le amount tangata ye se furu lima e tu sala pe o mena le te to no fa ma la ma tu ya to fiona ile to ai na tustala ya mese fo ye o mo fa yo no fa ona mo mo ile tato tata no anga ni tai o pe nga lu na tele la bala na o le tong fa ye very fa yo mo tanga tane ine u mo fo o ni tato to pisa pa pe o ai ya a pe o le tu langa na le sa fa ya mo le to a le le ya le fa ma le tip tilo ya i mo to sia ya mo wo lo fa ma ye ina u ma le ye le processor tato malo family ina tangata nei le meti tonu le lisi le saini lole ole MOU ya ave lole o le bank le Ministry of Finance ya mulo na tu ngā ruenga
0: le te teifono le komite le malo fe ngai mga ruenga fasoa swani ini a fianga le ngā teifale mai suwa umasaa le fionga ya fui tupai mausi manu a fue le ofa inga sifuru afe fase lau lima sifuru fitu tangata o sa fata e maua le tau afe se lau tala Ole au faingo le sele ni aluai. E se furtasi miliona, lima se lau mare lua afe ma le fitu se lau tala. ele fai tau inai pisi nisi tau tangata tafau e fa, o loi le tu malo e anga wa afoi, ile tau I lea e fa tino atu la e mta ngā luenga o tangata tafau e fafo. O le pūlenga le ave iei tupe mai le tau I e se furu miliona, o nā ngā I le iei lato e ana ia pisi nisi, e ave iei fa mau maunga o vaenga o lato pisi nisi tu lisi wa fia, ona o le ngoto ai o le manua o le mana wanui, I ngā tai fale o le tu malo sa fata. I le tau I mo se vaenga o le fio ango si umu o fa ilua le te telefono o le komite le malo, e le I titi ifo mo le fa miliona ta la le tupe o le a fatino ai. Ai o le a iei se teimi e fono ai le komite, mo le talanoa ina o le a fua fuanga. O le fso soni le malo e ala I tau I tupe mo a inga, sa fa le ngaina me to tino tau ele tise e mafua ele pe o le wila po ele tise, I le tau sanga de tenei. Tau se la uono se fuluono a inga wa talia tal sanga, ma ua maua ala tau tau I tupe. E le omofeo na fa ilo ele ofisa silo ni tanga luenga o puna ofa na tula masi usi umanga, o ia leo lo te te ifono le komiti fau fau tua, mo fa na vilame fa fua se imatu ia, leo fa inga o tupe o ia taui. A ele feilo a inga matu istala sa ia fa ilo ai, o le tele lava o mea tino sa fa le ngaina, o pusa aisa ta atitia, Ia ma masini e pe o TV, auli, tipoti, maulo tunu alaisa e alu umaile le tise. Fali ele ofisi sirio mta nga aluenga puna o fali na tula masio sio manga, sa ilo ilo ina umatalo sanga ma faa maria ina ai ele komiti. A ile lawa fiso a soani ale malo, e iwa kompani alo o ilo ilo pea la tung talo sanga, ono alo iei nisi o tapenanga alo fanga solo. Ai olo o fua fua e tusa maletasi itesi malevalu. Miliona ta lase vai ngā tupe whaalu I le tau I o masini tau I le TCA company na whaale ngai nā.
2: O le taimi nei, e tato households here, e tolu households o le query taimi nei, ma le sfulu lua households o le fiu tau mawhai e contact. Lo no wina ngā la, e sfulu li mā households, ma le tolu se la uono sfulu ma le ono households lea wa umana wha maa mia. O le majority la wei o le Ministry of Finance wa uma fwoi na tongi le majority pe le tulanga na le tu ina ato e se whamtalanga a iai lava se e le imaua lana tawi a wa uma na whamaunia lana tatsanga o le tala tato ofisa tutonu e whaso ta ina iai po iai se tulanga o iai a ma tau whamau maunga le iai tau se la wono sumaliono tato a inga households ma le na tau se la wono sumaliono tau tonu Tato households o le kuiri mai le mtanga luengo tupe ia marisuru lua le tau mawhai e contact e mai se tūlanga se whamtalanga ia a mai aloa le tau sanga whai tupe le maualawa se sota inga ia ona mai mawhila ia o le tūlanga ia ia ia tato tau sanga
3: Sire kuilai tato household a tonu wala tonu a se tai e safane le ina temine safane tonu e le kisi
2: E tele au tātou household o lātou aseta māsangi I a tātou āina e whakmoemoe e tau singa o tātou āina. Ia tūlanga fōere ngāu sese inga o tau mātanga, ia mai tūlanga whapena. Tele au tātou pūsa aisa na mai tau ina o loo na sā whapeon whaleanga ina. Ia sā alfoe mwhaio na sā unua iere a kio ngai teitei fono. O tūlanga lava whapena le na claim e tātou āina. Na awe I fōere priority e le tātou komiti. Ina ia avere wha mua mua I tātou aseta ia wha ngā mō le tausina ma soifuanga o tātou aina te tas. E ese ese la mai tātou kampani.
3: O le ale mau alunga le tau I le mau e household? O le ale mau alunga?
2: E le ese tapu la au ni tau I. E fua fua lava le tele o le tau I. O le umwhaion wha mau ni a I le tau I sa wha pe pule tansana sa wha pe antu ina mai. Ia ae le mātou lawa ia tilo tilo ia I o lana le le ia tū lawa o tawi lana maua I tātou households. Ia e ia I fu ia isi sa whapea na le fia fia. Ia ao le tansanga ia na tū ina mai mō se whata I ta inga. Ia pē na o se rice cooker, ia tū lango le tipo tiwila mō se whata I ta inga. Ia na le pau fo I nā tū langa I toi whaatino ia I le assessment. Ia e pēla te leo nai tātou āinga I o tātou pusa I sa whinga le tātia, chest freezes, tau nga tā, I o vāenga umana le tā, pāpia ma whaio me toi awi e le sosa.
0: Le fionga le ala I sana noa Francis Brown Robena, o le te fono leo le komiti whāu fau tuambo ngā luenga fosoa swani, I tei mi o whaala me lawe wha fu sei mātu ya. E tos furu iwa tangata o loo manak mia nei e le fono wha vaya le tu malo falea ta wha. Ina ia feso o ta i atu le ofisa mo le toi tutongi in atu. O le se lau limas furu ta lao le feso soania le malo mo le toi a e o a onga. O na o leo wa wha ilo le fono wha vaya lana upenga ta wha ilangi. Ua tala wha lua. Wa wha ilo ai se wha si silanga o le awa noa muli muli wa tui natu ia ila tau wa wha asana lau suafa i lunga le upenga ta wha ilangi e le fono wha vaya falea ta wha. O le aso tolu se furu o le masina le neyo yuni e toi to tongi e tua ia se leni. O le atu in atu e le fono wha vaya tangata e le ofisa au tu o le poloketi. Mo nisi ta penanga wha le tu la fono o mase wha ai unga e whaia iai pe a le usita ia le taro sanga a le fono wha vaya. Wa sa loto se tina li mas futoru te usanga le soifua. Ma ise mori anga na tua iai. O lona tu ula fua e o se tasi o whanau ala na whanau butoru te usanga le matua. Ma ua le fai ai lona tiu te wha matua. Na mafua e o na whanau le olo le tene titi toru te usanga. O le ua mali ua se tasi o whanau o whanau ala tina apo o se grandchild. O le masino o ke topo le te usanga ilu afelu o tasi na tu lai mai ei lea wha lawe lawe. Le fa pe mai fa mo maunga na mo atu wai le tene titi wa uma le ola a o moe to tonu le ta vale le ainga e fa pe mai fa mo maunga leo leo na o ai le na mo ria mo se tasi le ainga e fa tau le fano loa. O le fo i anu le fa taunga na anga i le tina i le fale male na aveina le ta vale male si ta mai titi e tasi le te usanga le matua. Taunu le ta vale ave le fa tau le fale ma anga i le tina anga sese le mea ayo leo wauli. O le velo le mea aina sa ili ailo le tasi o le whanau, le tene titi lea tonu te usanga male manatu, o lo o alu se isi no fuanga la tane le fale. Pei ta ina mau atu i te tonu o le ta vale, o lo o vidi uma ilunga faa malama, ua le taliane ma ua umalo naola. Sa fi na ule loo iana tula i mori tina ana moria, e le aise sori tula fono e tali eile ua moria, o ne le o mafaye leo leo na tu ina atu ni mau, e faa mau ni ai o le tina ua moria, e iai se ngā yo inga sori tū la whono na ia whaia, e feso ta i le whanua le ora le tēne titi. Na talia e le wha msinonga le whinaunga, e wha vai mau mai su e su enga na wha tino. Ai mai se, sa si le sila fo i le wha msinonga i nisio ma ta ubu wha pea, na su e su e ina le wha msinonga a pili ni usila. O le mai au ia sa i le inga mai lo ilonga, na taunu wa i le wha msinonga i le wha ai unga, e so lo fua morianga le tina o pelia sa uvaoha kaia so leanga, o fale a siu. O le fai unga lenei a le fionga le fai msino le fai msino nga fai tu malo. Le fionga ia mata utia Raymond Schuster. Na fufonga ina ia Aberida le tausanga nei. I le savadi ai o le lima tausanga talu na tupu le fala velave. A e fato a fa asana lau fala o i tele le unga tu situsia. I le masina le neyo iuni ilunga le upenga ta fai langi. O lo o fai lo ai fai unga o mata ubu tau fai msino nga i Samoa. Pira o ia tayo is fai boponga.
4: Pui pui lo ai ngai le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu yor fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe i singa singa se tu mau, mai tanga, po a maua foiso o alo i singa singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu yor fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave tu e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utu yor fulu.
5: Ta lofa lava.

Ole na wa fa funga la tato tru ise o to to na tato tala fo le vanga la woli e be on a funga da tu ma da tinga e le fol tua ya sira stasi batia o vanga tel fo va ve on na tu mo wan tu se si on a fa bo ponga i le a woli o le a so a tiao e mo tu ni fa tala va tu ma tu ala ngan tu le on fa na wa o nga e ole na wa tu wala o tala fo to mai tu a mai o to wa mai le o nga i le de yaso Ole malui le poa nane I se fulu tikeri e ngoto le la I le se fulu lua minu te te ai le lima I le fiafia nanei. Ole aso an tai au le aso ane le lai au kilani nei le lua minu te te ai le afo le fitu I le tai au fabai e le langi le lei le tau. I le amatanga o le tai au na faa salotu le I na faa tupula ia ia mole mea o le awawa. E ono yaina I wanga mai teimi. Ole tayo fa solo ila wauli ma telelea ile tu isi sifo au kilani so vili angi mai lea so an tayo mili tu isote fa solo ina angi mai le tu isi sifo I taimi ole tayo fa talo fa tuwele ile divainga ole a wauli ya po le fiafi fo I Samoa ile was full minute te aile fa I Samoa ya ila tau nae mafuto milungo le tanto wala leo le tasi ono tasi bala tasi fa mo I Samoa, ia mele tasi lima I watolu a mo I aukilani nei. O winga o le taumo Samoa o au savile fa solo ina mana losi. O le tua o loa o lo ufitia I pea Samoa. Peita I se vaeng of te ingo savile ma timunga. O lo wa tauto I lunga o le antru. Mai au mea timunga. Fa pea wila ma fain te tili. Fautuanga mo timunga ma mafalo fa malo si e pea mo laufanua uma o Samoa. Fautuanga mō Savili Manolosi o lau wha Manolosi e pēa mō lau whanua uma o Samoa. Fautuanga mō Lolonga o lau wha Manolosi e pēa I nō whanga tū matāwhanga I saute o Samoa. O le wenga mō la sō e yeiti munga mai ma mawhaini siu teimi wha pēa wila mawhain tili o Savili Manolosi e a le angi ma le tōwha tautau ni siu teimi. O le wenga mō a tai amo Samoa o le a toulu vāvā solo ai timu. Tulanganai pio ni ei wing o le tau le rivaeng o leso, e le ngata mui tātou ni au kilani, e ape pefo ilo tātou wha sinomanga I Samoa. A rono sila wha talavatu le tāpo ina le Hurricanes, o le mona le asi malana whangu fuala au, vai sa tusi tui sa out. Le mavuto mui le rivaeng o leo, ia malo, pavutai le mavuto mui le rivaeng o leso, I le tautua ale Radio Samoa.

Ole ting mi ole wa sful mo leiva mi tu te ne li tu lai tonu toi fa tal fan tu le rivang ole awo li man tua ele ko te ole fa na wa onga na tu wa onga i ole da fu tonu ta vale sa uri anga i tu kole ninga o vasenga ole fia fia le ngatu fu leoni si fu fuanga fa le a inga pa wale me ta wa fa the 20 ya la tu fu si pa u fa mo le moni a Yeah, I falling my own name, but you are, my Lucille Polo called the time to traffic. A little for Ivang on our walkie lang, a Yantulemo, Okilani, Sifo, Lung, all the state highway 16. Yeah, on all the boo, you're stashing now, lonely, a little Ivang on our walkie. Lua Lanes, Ili Tuto, Valle Leolo Block, Ile Valle or Point Chev, Malanga Yantu, Idai, Okilani, Sifo. Dawa ya ia malu o le malo e lenga tufu ilia Ia o le vaenga o le au fui mu E tinei a lea mu Ia matoi faa sul solo atu e le tatou traffic O a faisi si lau le nei vaenga o le awoli Ia o le tala lea o sawi tua fo ilele le talonga le all whites Ma lea fo ma le awa Iran Ma e a le talonga ile awoli ne Ai o le talonga New Zealand e lua Iran e lua O se tala fia fia tele lea Ile amatali ai o le tam sanga o le ipolalangi mo le awal o wainta ni sila. Mpe o le whafunga atu iai, ia tātou telefoni le awauli o le so. E iei alo le pasifika e au fi ai malo e tolu o Samo, o le olo ta alo e le tātou au nā le o wainta, le olo tau vai le ipolalangi. O le awa Iran o le awa Iran o lo o tūlanga lua se fulu, peita iani. E whaisi mawalunga o le tamu whenga ni sila le olo iai. Be a fua tu yai I tau sanga ua mawai E a male I hua fua le talonga E pe ona yai nei New Zealand e lua, Iran e lua E a le lawa mawai aina e lua Mo New Zealand I le Fatulanga na leo au fui le lo le ipolalang E pe ona tali maloi America o Mexico E a male atunu fua yo kanata I le neiva I tau o le tau sanga E a van tala vantu yesi uli li tumna fono biliamu Ia le hujua uma mai ona asi esi antu le whale mai Mai ona tui manu whala au mai si ona uso lila mai ava aroni Ia ma lo fa utele mai puto mai le tantu wala leo le tasi ono Tesi ma le tasi fa mo ya le sai sifo Ia ma sale I mount Ia Pai ma ave se kupe le koi inga ele nga lo walwe ave kupe mai le wale tale koi inga Tantu woi mo moli le whana wa o ngai ahinga o lo fa mle vai tantu foi mai Eile si whainga kau whaabalea fau lewa whaifo e nise o tangan. Ea o loo a awhi antua I tangata mātutua. Ta māma tina mātutua I toro ni usi. Lewa lampa ta I mai ele matanga aluenga o leo leo. A wala ki alu se mema. E umwa o whailo antupo lea fau I lea whainga fau. Ea ua whaabalea I tangata mātutua I toro no la tātua

Ya, talofa talofa lava le pa ia maualuga o le faafofoga tapua ia ma se foʻi lausila maemoa I lenei foʻi vaega o le faauauina pea o le tautua a le siʻufofoga o Samoa le Radio Samoa 5.3 a mo I au kilani I Niusila I lona nofoaga autū ia e tapu vaetasi I ai ia le galuega I totonu o manukau I au kilani I saute e tāua tele le faailo iā te oe uaitou te fasili fapea o fea le falakaavale lē faimai mea lauali'i eleai e lē kusa le falakaavale ania ma le falemaliu gae fai ai mea aisi auali'i ae le a faina o le mea tāua o le avanoa ma le laolao o fea le mea mafai o le faatino ai le tautua ma le auaunaga o tatou lenā ea Ia I le alofa ma le agalelei o le atua o mafai foʻi ona tatou toe filoaʻi ma laulua fesila faʻi I le alofa ma le agalelei o le silisili ese ua ia faamamao foʻi ma faatafatafa ai niao valevale ma ia faamoe foʻi pe aulaga vale a ia ua faaoso le tai faanaʻe o le agalelei ma lana pule faasoifua iā te oe ia maʻu nei ia ma le lōlō o le tatou atunuu ae mai se lava foʻi I latou latou te taumulimuli pea ma tulituli aupū ia le auaunaga ma le tautua a le siʻufofoga o Samoa mai le asogafua seʻi tau ilisi asogafua aao atoa ma le pō 24 I tulā 7 aso le vaiaso tolu se lau 5 aso le tausaga o lea o le 28 tausaga le matua o le Radio Samoa o lalauiga la e fai ā la siʻumi tele iā ma ua masani ai foʻi ia le atunuu I lana faafofoga taua foʻi o leiai o lenei auaunaga o I latou uma o uso o tuafafine o tupu mae tamālii ma failauga e oo lava le ʻaufaigaluega totofi e le atua na ulufale mai I le a matalia o lenei galuega ia lafo ua o atu e tala I atu le tala lelei I isi foʻi I tulagi ia mafai foʻi a latou auaunaga ma latou foʻi ia tautua I le atunuu a o le tāua na ulufale mai I ia mamaua atu ai foʻi le isi faamanuiaga ia ma faapenaina fai le tala patele foʻi lelelē faisoo pe atu ua le saoniga inā o atu uma ia outou ma le filemu ma le manuia uma lava o iesu au isi la ia gaō laia le akumai o ma kauai maʻa mai ae lē mafaufau I le faavae ma le mea na e alu atu ai ma amata atu ai sia oe foʻi auaunaga ma se outoutua ia viia le atua I lona alofa ma lona agalelei e lē alofa faapito e faasafua lona agalelei ma ana faamanuiaga I o tatou tagata o le tagata la e alu ma alu toe faalautele ioe ma faasautua 25 ia lana auaunaga ma lana tautua e saʻiliʻili ma le māeleelegā ma faauau ai pea ona faatino lenei foʻi taulogologo ia le mea tāua lenā I le I le silafaga a le atua e maua ai lona viiga ia ae atili ai ona manuia tagata I le faalauteleina o le feʻau o le tala taulogologo ae logologo a mea saʻo I se mea piʻo I faia I le mea lea na o mea sasaʻo ma le tua foʻi ua uma leʻu faia atu le tala lenā o le mea moni ma le faamaoni ma le amiotonu e tāua tele the truth is so important why le aga foʻi o le amiotonu ma le faamaoni ma le faia o talamoni ma le faasalalauina o talamoni e faasauina ai soifua because the truth will save lives it will save you lily ioe ia malo le soifua lalelei I le faafofoga tapuaʻi e le atunuu malo le tauātaʻi I lenei aso I tiute ma faivalofilima sa agapatia ai I le atunuu ina ua agagaʻe foʻi lenā ma oso aʻe I le taeao a la usu Samoa ma leifua I fanuga lelei a la seu le atunuu o seu le gataifale seu I le vatetea seu le tuasivi ma le tuavao o faiva na masani o Samoa ao I nei ia
ala usung e seu ile awala tele e seu i tutonu ala potu a onga e seu ile ofisa o seu nga na ya maali itia ai ia falua ala e fai kafa onga mai vanga tamafo iye yaso ia pe atato utoe tutu une i me feilo a iaita maali i olato utia seu ilea o nga ele ele malea o nga ele ele mai tuila mamanua sei o o mai tu mua o ole mo tele ma pule ono i salafai e tofu ale i tu malo ya mo latu o latu i tue e se wai fongati e se wai ia tamari ya fo i mai se fa mtalanga fa wau le fa talofa wafo le vanofo le tatu taftolu le vata puia le vata ngato saboa yona pa ia mo na tulanga fa lupe ona pae le solo ma ona pa ia le popo ya fa peda fo i le taftolu a wapa ia ma mamalu fa malo pa ia fo i ma mamalu fa le atunu ya ae ma walunga se vi inga le atua e mumoli e ana au auna pa ia e a inga sa le vi ma la latu tae au tau tele na ite ai malama ya e suruia e loa ma sa mua i le malama lama ole moli mau au tu e winga i le li faolo Yesu Kiriso ya malana hos inga taulanga ya a wale to e tu o le meori tangata fai mere pero ka ngaka ambio pa ah, ila uri iye mra uko mai ka iye le kiro kiro mai ele a fie tere ma uoma ma le produce le to fai a se umat ea po le fitalinga fo ia fonga bua Francis Joane tautua ile dei aso ya wale fa fonga mai ele atunu le ato usavea le uluwa ili se yuli Molitalo, Soalo, Al Harrington, Tumanuvao Lavea. Ya, tatu filua ifo ile amatanga. Ole, ole vayaso. Ya lefato aso lua. O ana nafila atou ya pi ole emmo ole mata. Ayaso lua, vavayatu pei ole a vavena umole vayaso aile i. Aile i fato a amata. Pi ole a vavena nga kokolo le pepi ele i. Ele i ka oko oko lele ifo lele. Tala mali e tatu te tali ye e fu i le amatanga. Ia, marifat moe moe. O le nā ua. Tu la lata e saini lau, koloki lau kata. O le lau vātulu. Tu i titi ana se kone a afalo ma le tu lai fā. Ia sign out loa. Ma alo on sign. Ma alo la pale. E leo ni ngā ruenga o tō fai e mō. Ngi mā kupe mō. Ma le tō fai e fonga mua. O mea o tō fiai o tō. Ioe. E manui ai au tau ai, manui ai au tau whanau, manui alau e kalesia, maua masini mea, maua mai sā moa whoinere, lau tau tua ai tau malele leo lo whainei. Ea le nā, le tupe mole ai, nga nai mātū o le monatanga, le nu o le monatanga, le lotu o ei tangata lai lau te whaia, o e le whātupe atu ai nei le mea. Ea, o la tau fōi la, e inu ai, ma ai ai le mea le nā. Awa ele fa pe a vaga se po ai o nga fa pe le mai e o nga kai ile New Zealand o le fo ile Samoa Post e o e la fo le po sa apole o le ko inga le fa ko pe mai e le mon kanga le kako wai a talo fa la ia ta mam tina matu o le tulu ma lona sui vun ia a lo fo le te talo ia te utou fa tai la utufu i tapo inga Olo o fa no no manu wai a wase manu yo alo matamba fa na wa Samoa yo la tu fever o lo fenga yai ile aso mole aso o le fo ya tu du mole ya tu du o fele tu lagi o lo o no pia i ba fio ai Samoa ta fa fio le lo lang wa fo e pio la tala na fa yatu Toi titi a le ai se vai panoa ma se itulagi ma se atunu o le lalulagi e le o iai Samoa. Ioe, wanga iai le atunu. Wana nofo ai. Ia waso sola fo iai. Ofo i nā lalafi ai. E vo le atunu le nek. Ia waso sola maizi o mai lalafi ai nek. Ia e ma lo vaftai le atua i hafanoa. Lo tatu filo iei pia.
Ya, ma watu le tala tau longo longo. Awa, o le tōtele o Samoa. Ua lala ma papa au I fafo. Fa solo ina. Matua lo lato soifua ma pula pula la ngoto. Ea matau afi afi foi. Ae, ele mafai. Ona vaea le fala o oto I o lato loto manganga. Ena nau pea I Samoa. Ena nau I ele ele ma le faa sinu manga o mea sa soifua mai ai. Ioe, o tua oi. O pito vaho, o pito nuu. O fea lava. Le nuu ma le fio anga ma le itu malo. Po fea vo le motu sa fana ue. O mea na o le ua tula I mai nei. Wa mātu tua ai I ele soifua o le tōtelo nai o tātou te mamtina mātua. Ai fia fia lava e whaalongolongo ai. O tātou pese e tā, o tātou talafou e tā, o le mūsika, wha fia fianga, o whalea itu, ia aile ngāta ile nā, o le tāla ina, o le fina ngalo le atua, o le fionga pa ia le atua, lo launga ina, iaso uma, aso uma. Ioi, e fia fa longo longo pe I ai. O le mata ai le naha, o le matua, o le tamā ma le tinā matua. E fia fa longo longo pe. Ai fia fa longo longo lato I na maula matu. I mea moni ma mea sasau. Ai le fia fa longo longo I mea, mea tala pelo volel ma mea fatu ma mea fau. E tau fa le angai. Ia ma tau tustus ni mai ma tere I ma le pisa ma ngau ngau sa. Aore ngalo ya toi. Olo o sau lava le tau malulu nei teimi foi. Ia ma au mai a fo I mai o le furu la tau ia. O le tafe o le isu o le kale ma isi ma umea fapena. Wai sau vai o le ora. Fafetai ai nei to ina ma tutua na la tau faya nei mea ama la lako vau vai fa kau la I kunge o le ae wo o mai ni vai te e mo yara a ora ta ua I ta o vai ato ina ia o lo wi lo le le yo mea na fai ai o le fiu o le makalafi o le avava aiku o le polo feu ya le ngata le na o le lena ma isi mau mea o le fāua pofi ia o e fia ai se fāua o se pofi a o ingo la au o ingo la au e o le pūlau ai kufo e le whenele I kanka a le le ianga fai ke malo se a le mele o lo ngofo fai ia ngai overdose lola ia le nga ranga fai mai o lau ai kai pofi ia le a kumua kumua ele mea wale mea nanga fai ngo le pūlau ai kui aso ia ya wa ko le aka aka me le producer va pe ya mana tu ala o sa ngi sa o ngai lo ko ma e ye fo mo pa po vi ko e sa ori okay no no ki ki fa fo I ma ma father michael endomen la go vi ko wa yo ta tu tal no fo ya a fai lau tala noi meo pa povi mreu ai kai povi sa iei aso I al pulo o iku I tua vātu voi tātou tala iei leo ni tala leanga nā tala e awa ole meo tasau ai ole me e feola I fo ai povi o nai tu punga mai povi o nā fo e fau mai I povi a mata tua I salu a fata male anu a maa e tau I uta I so la ua manunu O I sao ni atu, lea onga le kale sia mamuna, alu I vai senga, alu I vai tava, e fatu manava, se ia e a e lo ilunga. O a te a e lo ele maunga le na, I vai senga, e te fatu tu lo e fa ifo loa, o a tau lo I taftafa, ma le atu fale alili, o I nā le ala sopo e masani, o nou sotu ai. Le mea lava e tau le povi, povi o la e tausi le re, domestic cattle, Ia ma povi fo lele wa tātua. Wa leo toi fia whaalongo e o lato matai. So sola leo tua malipa. Sola la le povi e tas. O le povi poa. E le sola na una ia. E alu ma watu ia povi fine to Fabio toa lima. O langa au kevanga. Au wavavanga uba ngā povi. Ia ngā hoa e la. Ile kua fangfanga ua ia e kuama. Ya te whai atu fo le nawa I tau seo manu ele matau tia. Ya,
Elena tsana ele alo wa wa po vi fasi ma ave fu a fo ele le ma ma tu pele le a alo si la wa ele ni po vi so le ave fu a po vi va yeso a ya na tu te va ele a se so tu ele ko fu yo e ka fa nga ka nga me mo lo ya le ai po vi ya le na ya le na e o alu se tu le nga po vi pa se ai e moi vole ko le se po vie mo voi tua e o mai loko ya fi fo i pa po vie ai nga fo le fasi mai e a ko fe mai me o po vie fo yo po vie ai vao a so le va ku nga o le fa i longa ka lingo po vi o longa vinga la po vi fo le le po vi al kang ya ta te lo fa ya sto i no mangu tai pepe a ta si le na milione o le mato i tu ma lo le te lo to sang ya fa pe na fo i yo la le tofa ya polo ai Michael Monrick tele nao onai to ina yo ya ma to po i ya mai se po i si to ina opulu brown ole to ina matua fo i al meta ol faspovi fa to auto va ai le pe a ambo ele o a fa nu se malu a se fa pe auto e to lima tanga tala to te si ia se pofi ma amo ina se povi alo, ankolna, e lua povi alo fapima, e lua povi alo fapima, ai ka upe I kua kolong kua, wale si povi mea e tangata mata utia, ile meole, meole, fasi povi, mare ai povi, e ale la, tala mali e, toi fa fangu waifo ila ngono tangata yoma ilia itu malo atua, male anu amaa, fapia sole, Farongo ye kalare di idere la umo ide ai povi orga ko umorga ko kumalo di una ua kwa chichiko ai pof Ole vaya de va kule au ai pulo we pulo we ku ari ave me ora ai pof e ale da patalo fala ia pe afai ole a ua e tu la lata te manava ya Mana tuo le teimile nei, wha le tonu le tātou le swau, ele na o New Zealand, Australia, le malo telo Amerika, malo telo Amerika, mtu ato ngotā lava, to I titi lava lima tā lai le kālone. A tau lal kālone o, ole lita le nā ya tātou I nei, ma New Zealand, ma Samoa. A lima tā lā la, po wa fa tā lā iwa iwa, US dollar. Lono winga wa lima tā lā lava, A lima tā lā le nā tusa ua ono tā lā New Zealand. A o le lima tā lā nā was full lima tā lā Samoa. So tō se sila lā iei. Ile me tau tī o le mea wā o iei. Ile o tātou lā le pangāti e tele. Pangāti a tunu te tele iei māwalunga le tau. Ma le value o le lā tū tā lā. Ai awa nei popole. Mana tua sa o failo le fongati e la so de na fi o mana failo fo I e le committee for foil disaster committee a sa mo e ngafa ma mta upune ole fa mauti noa e lava le tatu swau a la le na wata umai fast full di maso o lo e lava I le tatu swau ole tiso ya di mas full waso o lava ile sapalai o le tātou unleaded po le ivasful maritasi o lava ile tātou pensini mo valele ya malakalsidi beale nana la yono au avatu awa le faa popole ina le atunu a obea yala ye fayelisi au faa salau ae mese le itulai o wale la unga ya tu le epa faa pedafu ifontoe Ya male la tu baeng. I miss our woman to avoid to tolu wa ya su yo le chapi pi et to ene. Roya kuna epa o fon toe maler. Wale ayu manista ngata. Wale to fa longo I na fo yo la tu le. Le fa to ilo tu le to no le mauto fo no na ua. Papa e yo le tu no ua. I miss le fo no stele ma wo lunga samoa. Oka oka se fo no le tae o nei ile matautia. Yon.

talo fatu I fa yaonga fa talo fa e ai la to lo avea mamalu o li itama ita I malu o le malo fa penafo I la paramedics la to ye ngā lului St. John Ambulance ta ua tele na usau lele au ta vale ai ala mū mai au ta falesi ambulance sau ai ye folo mai ele ta vale leo leo a sau ai tua ma ta vale fui mū ala mū mai ta fifi ta lo fai po fe se fa la ve o tuli tuli ma fa na nati ya ele te mi tonu le dei o le manava o ngā luenga ma le tu ua a o ngā le ala na a o e lungo le ala tele ki mai lau le tio fa pipi ile le ima lau a lau telefoni I lungo le o le hold on na a ua ine I toi minoi ia mai va ile wala ile se bio le maka maka mai fu ia kia wai ma va va ile wala mai fa longo longo mai e ala I o fong a mai e mala mala mai I bela e tupu ia na te ia la ia le wa tau nu umal manuia le tau fale le ai ma se fa lave lave e tu lai ia o le fa au tuang lava ma le lap ta inga fai fai ma lia lo sa tu uava noa lava papale bo on sa I fo ia mio ba a isi ave ta ava le fai lungo le ala tele I teimi le tala fe ngai ia vai fa le lei le vao lauta ava le ilu matu ia matua mai o le isi ta vale lai mua mua atu I ate oe le isi mea o le afia susu ai fua leo ta vale I o le susu leo le ia le isi ka vale lai luma ioe le afo la uko ka ngofi faa winga se se le tala le avatu wa faa winga lua a leo te fai atua ne keeping a safe distance between you and the other car in front of you ta wulena ina ia saunga le mu iso se teimi ilunga ole al tel ma ye mana tu le lek ole awala mo ale malo mo tangata uma ole tunu tangata lo tel ele se awala alo tama ya mana tu nu uma le tu ai nga mole te fie pule ilunga nam fa li yo winga le minga vole mana tu le wala vale vale tasi ilunga le awala e lua loa vale, fusu loa ma vale. Ia, ona fa pena lo, lana polo kato, ta vale malungo le artele. Wa le au ngā, e kauhu ngā ngeil kouwhale, wa kāle vanu le fiafi. Ia, le nā. Se e mai le talanoa, e, fa malo atu, I nai uso ia, au pailati. Tamane I whaia, ia le whaiva o le vate tia. La wava lele al sato watinu fatalo fatu Captain Falavelave e lama puni alole nga dudue ma utou u malava walava al kapteni na etasi vo lele e fatmanu ya tuwa ya te utou uma malenga venga ta ua ae fi avila fatalo fafa pito alava ala fatalo fafa pito alende yonole seise temina matula ile ole ato o stasi de nei o toa manu manu fo ilo loto bolo ma fo fa le tofa ya fata sunga ya fata fa longo pito yo sa mo le ave no e fi lo ye la so na fi ya mbasiona fo I fa le tua ya o sisi tu fo I au kila nei ya mfa pina fo na sisi mai le sunga ya fata ya awala fo I le siaki masani o le suifua maloloina ya o se tasi le nei o tamali I longa le asa auto fafonga ile tatu auto stala na walu lava na umaua le tala I le ala ala ute anga I atufo I le mauta ngasa ngasa tata ua e sio na afini oro ya I sio na tamama sio na tinae nei ya mai o se fiufianga sili le na ua toi fei lua ya I le tamama tua ya tasi le nei tamama tua ilona fitu se fulu tau sanga o le soifua. Ai na faa uma le lei lana loia. Lona faa ilonga loia. Iyo. Tangata ole matua atua la. Ia, ele ngata fui la ele na. O se faa tonu o neibe o nuspepa matusi ngatala ma faa salaronga mo le tele o tau sanga. Ma o ia fui lea. O le faa tonu muli muli a leo le tato nuspepa. O le Sabo Times, ai le I tuu ina mai I lima o le I atau o savea.

0: O na ole radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina oe ilangungana fitua soleva yaso.
1: Usi mai alau faafofonga o le faapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lauleiti o falongolongo le radio Samoa tasilima iwa toru a mo.
2: Tātou whenua I ma mafutele nei asa fau si mai alau faafonga. Wa whamautu mai e le komite le malolo o ngālu lua I tāpenanga o le tongi nātu o le tawitupe se fulu miliona. I tangata ma ainga o le itu malo sa fata whapea pisi nisi tautulisi. I tutonu o le itu malo. Tanu mai masina wa tua na ia o mai le masina nei o yuni. E le ise tau I wa tutongi nātu. O mafua le tūlanga o na iei nisi o tāpenanga sa tue whaatino e le komite. Ona mana o mianga mai le mtanga ruenga o tupe le malo. Le aolo o ngafa ma le wha matu I nātu o se le ni o tauwi, e ta iafe se lauta la mō le tangata e to tasi. O ia tā penanga fai fai peana to e sui ai le nu mela, o le ao fai o tangata e ngava ai le tauwi, ma I le valu afe iwa se lau valu se furu iwa, I le se furu afe fa se lau lima se furu fitu. O malienga yala I pepa o MOU, po o le Memorandum of Understanding, o lona ao fai inga iafe lua se lau lua se furu lima, e mai lea o whainga, e iwa se lau lima sfurufitu marienga ua mai ona sainia, ma ua ao fia ai le siria I leono afe tangata, ia ma o marienga ia watu inatu nei lima tanga ruenga o tupe le malo. Mo le lato unga ruenga e tau alunga le tu inatu leo se le ni o tauwi, I te unga tupe I fale tupe se se.
3: Ia o MOU sla ni, ona e ia ia, e tasi e ia a inga voie, ia o te pio tamaiti pepe, e ia foi ana tanga te le ia ia mas tu stupid ah e tu sala le MOU le em fai e ona fai le memorandum of understanding e ta si tanga ta o se ainga ia na te sainia ni si tanga ta ma e lima ono fitu loose foot anga I tua loose foot ia o ngalo ngat chele lana le sa tau fai ah lana fa nga solo termine ia o le kau fai foi le fa mala mala fa multinoa verify ia tanga ta nei e au fai au fie tono se memorandum of understanding ia ola fa ingala tatu MOUs wa ola fa ingo MOUs na fa tin develop mai le na wenga na tatu committee e afe lo se la lo suma lima man tu ale umano tu tu fa nu bela les fu afe man tu tanga ola fa ingala MOUs le umanga na develop mai tono le o takole o fainga nei ia afe lua se lau lusuma lima o lau fainga o MOUs wa uma ona sain wa uma lo na fai on fai wolo le singa luenga e verify matangata ni tono le MOU ia e iwa se lau lima sefuru marfitu ia MOUs na leo ma e ona sain o lau fainga lau MOUs o leo wa ave o li tatu bank li tatu Ministry of Finance e fitu se lau fast fumaleono ia la lau ave o tatu baianga le tatu Ministry of Finance o la tau e faso soina mai le tupelea iwa se lau lima sifu marfitu MOUs o umo na saini o lau faingo MOUs mai le iwa se lau lima sifitu lea lau umo moli o le mafu e fitu se lau fast fumaleono longo inga le tue isi MOUs la iti ale tue faile si amato ngalo inga le titi le tau fatino e fitu se lau fast fumaleono la lau ave o le bank ia e mole a matalona fatino ele la to venga luenga ele la fuela la to process una e tauna alu la ko audit ya me umana ale uta pin uma to ma to le information there pe una ya ele fatata no nga male verifying o tanga tani ya la la ave lo o le pan ya no vinga na tas e o va tumale uno afi tanga tani lewa la ta mai la nga ba e for payment e mole la to sele ole ngalwenga na lau o le tato ngalwenga ia o lau fa solo lole le vetting process mu muliana al tato Ministry of Finance ia ona lole tono accounts ia pila na uta ua to timbo mo awa afa pola mo lau MOU e se furu lima tangata lai tono lau MOU le nsaini wa pe o simi e se furu lima tangata ole account simi ta sirua tono fa lima ole account lana namba na simi la alwa tu umba iai the amount of tangata ye se fulu bim e tu sala pe o mena le te tau no fa ma la matu i auto fionga e le tu ainga tu stala ya me se fo ye o mo fa yo no fa o no mo mo ile tatu tatanoanga ni tai au. Pe ono ngalunga tele lava lana o le taumwhai verify uma tangata nei. Ina umo e fwoi. O ni tatu toi pisa. Kwa peo, o ai e aha. Pe ole o tulanga na le hesa e fai ama le totoa. Le lei ale fai ma le tiptilo iai ma toi siaki ma toi siaki. Ia, maua loo wa whaamalia ina uma le processa le tatu malo. Whaamalia ina tangata nei le meitutonu le lisi lea. Saini role o le MOU. Ia, ave role o le bank. Le Ministry of Finance. Ia mula nātou ngā ruenga.
2: Le teitefono le komite le malo whengai ma ngā ruenga fasoa swani. Ini a fianga o le ngā teifale mai suā umasaa. Le fionga ia fui tupai mausi manu. A fua le aufa inga sifuru afe fase lau lima sifuru fitu tangata o sa fata. E maua le taui afe se lau tala. Le aufa inga le se le ni aluai. E sifuru tasi miliona. Lima se lau mare lua afe ma le fitu se lau tala. E le fai taui na ipi sinisi tau tangata ta fau e fa. O loi le tu malo e anga wa afoi. I le taui lea e fa tino atu la e le mta ngā luenga o tangata ta fau mai fafo. O le pūlenga le ave iei tupe mai le taui e se furu miliona. O nā ngā i le iei lato we ana ia pisi nisi. E ave iei faa maumonga o vaenga o lato pisi nisi tu lisi wā fia. Ona o le ngoto ai o le manuā o le manawanui. I ngā tai fale o le tū malo sa fata. I le taui mo se vaenga o le fio ango si umu o faa iloa le teitei fono le komite le malo. E lei titi ifo mo le faa miliona ta la le tupe o le a faa tino ai. Ai ole a yei se tei mi e fono ai de komiti, mo le talanoa ina o le a fua fuanga. O le fsoa soni ele malo e ala i tau i tupe mo a inga, sa faa le ngaina mea tō tino tau ele tise e mafua ele peo le wila po ele tise, i le tau sanga de tenei. Tau se la uono se fuluono a inga wa talia tal sanga, ma ua maua ala tau tau i tupe. Ele o mwfeo faa ilo ele ofisa silo ni tanga luenga o puna o faa na tula masiu si umanga, o ia leo loo tei tei fono le komiti fau fau tua, mo faa lewe lewe faa fua se imatu ia, leo fa inga o tupe o ia taui. A ele feilo inga matu istala sa ia faa ilo ai, o le tele lava o mea totino sa faa lea ngaina, o pusa aisa ta atitia, ia ma masini e pe o TV, auli, tipoti, ma ulo tunu alaisa e alu umaile le tise. Faa lia le ofisa sirio mtanga aluenga puna o faa na tula masiu si umanga, sa ilo ilo ina umatalo sanga mafakmaria ina aie le komiti. A ilea lawa fisoa soania le malo, e iwa kompani alo ilo ilo pea la tuntalo sanga, ono alo iei nisi o tapenanga alo fanga solo. A alo fua fua e tusa maletasi itesi malevalu, miliona ta lase vai ngā tupe faalu, ile taui o masini tau ele tisi a ia kompani na faale ngaina.
4: Kole taimi nei, e tato households sia e tolu households o le kwiri taimi nei, ma le sfulu lua households o le fiu tamafaya contact. Lono winga la, ia, e sfulu li ma households, ma le tolu se la uono sfulu ma le ono households lea wa umana faa maunia. O le majority la wei o le Ministry of Finance, wa umafu ina kutongi le majority. Be le tu langana le tu inato, e se famta lana, a yai lava se, ele imaua lana tawi, a wa umana faa maunia lana tatsang, o le tala tato, ofisa tu tonu ia fapso tai na ia ko ia se tu la no ia a ma to fa ma ma ma le ia to se la wono su ma leono tanto ai na households ma le na to se la wono su ma leono to tonu tanto households o le query ma le tanga wengo tupe ia ma le suru lua le ta ma fa ia e contact e ma se tu la na stam talana ia a ma e no le to sanga fa tupe le ma wala ba se so taina ia ona mai mau fui la ia ole tu langa ia ia ia tato tasangi.
5: Sire tu lai tato hausu atonu wala tonu. Asista ia safane la ina temine safane to buene e tisi.
4: E tele au tato hausu to lato asita masangi ia tato aina e fa mui mo e tau singo tato aina. Ia tu langa fu ere ngau se se ingo tau martanga ia ma tu langa fa pena. Tele yo tato pusa aisa na mai tau ina o lo huna sa fabion fa le ana ina. Sa alfo im fayo na sa ngo yele a fio mai tai tai fono. O tu langa la va fa pena le na claim me tato aina. Na ave e fo ele priority ele tato komiti. Ina ia ave le fa mua mua i tato aseta ia fa ngā mo le tau sina ma soi fuanga o tato aina tai tas. E ese la mai tato kampani.
5: Ole ale mo wolungo le tawile mo e household. Ole ale mo wolano.
4: Ele ai se tapula au ni tawi e fuwa fuwa lava le tele ole tawi ole um fayon fa amaunia ile tawi sa fa pe pule tsana sa fa pe ntu ina mai. Ya ai le mato lava ya tilo tilo ya yo lana le ya tu lava tawi lana ma wai tato households. Ya ai fu ia isi sa fa pe na le fia fia. Ya aule tansanga ia na tu ina mai mo se fa ta ita inga ia pe na se rice cooker ia tu lango le tipo tiwila mo se fa ta ita inga ia na le pau fo ina tu langa e toi fa atino ia ile assessment ia e pe la te leo na itatou a inga ia tatou usa isa fe inga le tatia chest freezers tanga ta ia vaenga umana le sa fa pirma fayo me toi ave ele sosa
2: le fionga le ala isa noa Francis Brown Robina o le teite fono leo le komiti whao fau tua mo ngā ruenga fsoa swani, i teimi o whaalame lawe whaa fau sei mātu ia. E to asfuru iwa tangata o loo mana umia nei e le fono whaa vaya le tu mālo o whalea ta whaa, ina ia fesoa o ta i atu i le ofisa mo le toi tutongi in atu, o le se lau lima sfuru ta lao le fsoa swani a le mālo mo le toi a e o a onga, o na o leo mo whaa ilua le fono whaa vaya lana upenga ta whaa ilangi, ua tala whaa lua. Wa whaeloa i se whaasin silanga o le awa noa muli muli wa tui nātu ia i la tau ku whaasana lau suafa i lunga le upenga te wha ilangi ala fono wha vaya whalea te wha. O le aso tolu se furu o le masina le neyo yuni e toi to tongi e tua ia se leni. O le atu i nātu ala fono wha vaya tangata ele ofisa au tu o le poloketi. Mo nisi ta penanga wha le tu la fono mase wha ai unga e whaia iai pe ale usi ta ia le taro sanga ala fono wha vaya. Wa sa loto se tina li mas futoru te usanga le soifua. Ma ise mori anga na tuwa iai. O lo na tuu laa fua i o se tasi o whanau ala na whanau butoru te usanga le matua. Ma ua le fai ai lo na tiu te wha matua. Na maa fua i o na whanu le olo le tene titi toru te usanga. O le ua mali ua se tasi o whanau o whanau ala tina apo o se grandchild. O le masino o ke topo le te usanga ilu afelu o tasi na tuu lai mai ei lea wha alave lave. Le fa pe mai fa mo maunga na mau atu wai le tēnei titi wa umaleola a o moe i tutonu le ta avale le ainga e fa pe mai fa mo maunga leo leo na o ai le na mo ria masatasi o le ainga e fa tau le fano loa. O le fo i anu le fa taunga na anga i ele tina i le fale male na aveina le ta avale male isi ta mai titi e tasi le te usanga le matua. Taunu le ta avale ave le fa tau le fale ma anga i le tina i ngā sese le mea ayo leo ouli. O le velo le mea aina sa ilia ilo le tasi o le whanau, le tene titi lea tolu te usanga male manatu, o lo o alu se isi no fuanga la tane le fale. Pe ta ina mau atu i to tonu o le ta vale, o lo vidi uma ilunga faa malama, ua le taliane ma ua umalo na ola. Sa fi na ule lo iana tula i mori tina ana moria, e le aise sori tula fono e tali eile ua moria, o ne le o mafaye leo leo na tu ina atu ni mau, e faa mau ni ai o le tina ua moria, e iai se ngā yo inga sori tū la whono na ia whaia, e feso ta i le whano le ora le tēne titi. Na talia le wha msinonga le whinaunga, e wha avai mau mai su e su enga na wha tino. Ai mai se, sa si le sila fo i le wha msinonga i nisi o mata ubu wha pea, na su e su e ina le wha msinonga a pili ni usila. O le mai au ia sa i le ninga mai lo ilonga, na taunu wa i le wha msinonga i le wha ai unga, e so lo fua morianga le tina o pelia sa uvaoha kaia so leanga, o fale a siu. O le fai unga lenei a le fionga le whaamsino le whaamsino nga whaitu malo. Le fionga ia mata utia Raymond Schuster. Na fufonga ina ia Aberina le tausanga nei. I le savadi ai o le lima tausanga talu na tupu le whaalave lave. A e fato a whaasana lau whaalawa i tele le unga tu situsia. I le masina le neyo iuni i lunga le upenga ta whaailangi. O lo o whaailo ai whaai unga o mata ubu tau whaamsino nga i Samoa. Pira ia taeo i se whaapoponga.
6: Pui pui lo ainga ili tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tu yur fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua oe isi ngasi ngasi tu mau, mai tanga, po a maua foiso o alo isi ngasi ngasi tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tu yur fulu, tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. po o le fono o valuselau tolu ono ono ono fa valu o valuselau tolu ono ono ono fa valu e siri le poipuia na ilole tonga fitia fai nei lola utuier fulu
7: tasi lima i fa tolu amo

Toi pa fonga na maro rea tono u le awina tu mole mole o tato tana e pe pa fonga e le so le lofa le tu e mole lo to so i for tato wola le aso a tai auto e pa fonga o tala mo si o tato tono u Samoa. So venga le tala tau lo tu mole bela pa mawina e o kilani su fitu le ma pana pana lo iai lona manu le po atu lona maulalo su tasi Unaji munga support la somebody any myself to sipo. Or in my time may po ti munga awa. Sepulu wondo le math and pana moatayao. Longa tonal bayaso sepulu lona manu rule po o winga po in our tau. Yeah, hali by leaso tofi, yeah, pasolo to I leas parole, yeah, pa uti munga awa, sepulu on po ileaso. Tofi va pena fo ele asfraile manulu le potlo no maulano le manu se vai ngana tsai pane mo la tota pena yai ya wa se a mai mon yo e si le al pui pui e lor tsong tier frei angang e dua la mo ko u a pane tonor tau le son ngana tsai pane pena fo ya tsai au le solulu stofi asfraile o ala stona son Or kalinga malo loi mauta malau ang ya lela ber tapena non pak menatu ya lama mewa esil pia tapena ilo salo paolo te pon fa meai mata ngu fia lena po tuang de wuro save te ni sila malo ni time ni sila mtangan vengane isi si ole taisua I aukinani baba yatu to e lima minute I le fitu li tayane lanso le tay aukinani ona toisua leo le tay Ile apo le fitu, ile apiapio le so. Luosu lima minute te alisfuru, tae one lanzo ale tae oneanga. Toe sua le one tae, ile lima minute su tasi le poa na nei. Luosu lima minute te ile iba, tae one lanzo ale tae manukau. Ona toe sua le one tae, ile luosfuru minute te alisfuru le poa na nei. Male tae sua I Morowai. Sfuru lima minute, sfuru tae one lanzo ale tae e Morowai. Toi sua leo le tai le lua su lima minuto te espuru I poana nei. Patalofa si tato tono ui Samoa. Ia tato tonu. Olo maua peana tautua I luno le tasi o ono tesi male tasi fa mo. Ia e oforopa mpatalofa atu I matolo I atu no e mamau. Ai tau molele atu. Pelama ele isra el moni. Su elapa fa malama mbama ai si ona atu no. Oforopa mpatalofa atu e ala le tautua le radio Samoa su lima Eba tolu amo, lo awa pa uti munga, manu le fiafi, alo awa pa aso la toa lua suru iba. Le vela pa mwone mai sio tato tonu o manatua lau talo male manu le fiafi lua suru lima. Sa venga ya pno pa antoa lama lo pa uti munga yo o mai siva deo haopani. Ea o lo pa uti munga lo awa pa aso la toa yo o mai lungo le lau papa awa mafa le traffic. Pepe manie o mai mota mlawa. O se mai mwere na Waikato, Rotorua, Taupo, Taranaki, Manotu. Ea, o lo maangai arpa o ti munga, o lo awao paasa lo atoa. O se mai mwere na Ipea Plenty, King Country, Kisporu Moksepe, lau mua Wellingtoni. Ea, o mkwa mamapa ti munga, o lo awao paasa lo atoa. Se mai mwere na Wairarapa, Palms, North, Navia, Hastings, Tauranga, Manisi, Vainga, Nuktu, Tua, Ise, Iapa, Ia, Lama, Kalai, Stiti. Ya mona no tu tu ya me sole pito la lo sao vale e le se timur ga min e a wa malulu a wa malulu e ala wa kan kan ngo mar ku se da to yo so e fo de la yo e ki ma kan e penga was ka ya mo mo e le se me le le un ngo ya la lang yo mo ngo pa ma no si ya wa ya se yo ka ma no lo ba ku ma no ngai kam ma la le ya ki ku ma yo la to no to to no ka longa a wa so venga na ta na ta ma ta na ta ba ngi ta to to no sa mo ma na tu e la ta lo e me se onisi ba ngo tu tu a oi na wa to la mo ta to ta mi lo su lo mi no te wa te ai le tu la fi tu Ile tautua le Radio Samoa su lima iba todu amo. Si meia lava ponga tato por clame o le alanga opu.

a pio mai. Ea, mai tātou soarau pule, fatasi ro tātou whā, a moe moe moe tau sangfou. Whāso ta I mai le no mara, oro lua, whāpitu, iwa ono, ono lua le mawhetu, oro lua, whāpitu, iwa ono, ono lua le mawhetu, whāptai o taitai whono, male lau lau. A inga se manu, le amba mara whālo alo, ua langa ai se manatu o le ne a inga o nofo mamatai, a inga sa seo manu. Na tau pureina e whataunuina I le masino I ulai lua o luono, ua whailo atu, ua toroina le ne wha moe moe mo le masina o te sema. Le asa suruiva lua o luono. Tātou a inga uma o lo alala I New Zealand, Samoa, Australia, manisi o atunuu, ua leo o. No forma sao fa'i e pei o na tala noaina mo yulai, ai o toroina mo le masina e pei o na taa ua, o te sema mo lo o tau si la pia, whaaptai o lo sai nia le neipa a se ziranga e sa o le ainga, sa se o manu tina, ya se o manu, Ana Teni, Seumanu Lafaele, Seumanu Ioane, Wikilipi, Ioane Tusani, Seumanu Bawasea A. John, Tia Faaptai A. John, Tia Sione Tolu Ioane, Lea Taua Fono Ia, Ta Faonga Faumuina, Pelesi Seumanu A. Faawila, Ia Maongo Tia Tarosanga Marenganga Faarolo Faaptai. Mole mano matua le unite masina ba ia o Sarton Park School. O le ata oto ia upa ia mo manu Samoa ono upa ia wa umma ona tofi. Pansisi lantu le ava marifalo alo e tatau ai o le apaya le tatau fono na o matua e malanga o la to wano mo Samoa la stofi sutasi ono luono a porfa Whataunu inai I nga onga tāna sangatu ai ma lea nganga maulalo I a tātou au ai whaatasi le nei whono tanga tāua whaamnia le tue tūtum whaivolo o tō whianga iai whaaptai o le sunga le taitai o le unite masina wa aia I a ma sunga whai a onga pe uma o pāsipinko le kamale o kongaru e se mana masingi ea I nga tō whaamore mone le pioanga wa ye e sa fata I le amba mara whaaloalo I tau wai wha sisi lantu wai I alo mtam whanau o le nei nu pioanga o sa fata I whapea o le awhaia le tatou maputanga masani I le astonai le astonai nei su tolo yoni lua o luono I le tula e tasi I le aoli o le lawalawa o lutu manu mau I le tuatusi numara wha le net plays I mangele wha mole mole le pa ia mole mamalu o le tatou maputanga mana o mia lo tatou au e pats mai tatou maputanga e tapena ai lo tatou wha moe moe I le whai unga o le nei masina tatou te talo I le alofa mai o le atua e mo mori atu lo o tou wola vai vai I a tatou au lia atu le aso ua atu paina tatou whei lo iai Monisi pam taranga pa mole mole pa so tai mai tai tai pono ele numera oro tasi tasi oiva lima lua lua valu oro tasi tasi oiva lima lua lua valu pa tai sai nia lolo a pono ma tanga le pio anga ba ye e au kilani malianga nga pa no alo tele ya ona mai ai leo tato pa si silanga malianga nga pa no alo tele ia e pangalea, leia swai vai asa ma se mau mau sa more tunu pele potor tau tai se la natu yama pa mangaro lea ouna pa ole ato ni ato libur sa ea pa mai potor la par tau tai e pisi ar sa mi tu lo ea lo tau nganga ke usiano e mangaro lea pengar vengaro radio sa moa tal noa I le oiva luon lo slima iwa toro numera Maua lei nisi o pasi silanga ya ono songi tautua le Radio Samoa ya manisi o pasi silanga ua silfia lo tato tuno manipulenga le Radio Samoa mro mato pa to vaa ya matu le nganga lo pa maloma matu pa utai le atoro tato tuno lango lango mai tato pasi silanga I lea aso ma le aso ya lea vai aso ma lea masina ma lea tausanga pa amnia le tua Tapi tu lemai su toru bilute o na tāle o le tu lemanu tāle manu. Tātou por klambe o le vāo pipiri tāpena mai lau pa aso e tāpena ponga mai. Tāna tāna tāpua tamari o le atanu o e pe o na sila pi ai. Ia e manuia lama au pa aso e manatua tāna lasi sā mo.

tama sa mahonia sa umalia vio anga o le atiu o atiu a leo tele mahana o la putu iai ta lima tasi ili mamalu le manahana I la tamil sa kwa le na wala ala ama jitonu la amai sa unu tui tui roa

0: Aba bese ale everlasting praise mal bese he yo bashama in was for lima le wat ja nele tulai on no fa fonga le pol klame mal wala tai out really sa mo una to fa longa ale enterprise motor group in mal ko mal christian saving yo na minute on fa nga so pole tar mo sika so i fe fi lo yo tai out yo mo sika la fo ya wa kwar pese wa fi siva siva siva mai et de ai mani din maru lo le tai out fa mal se fo de no he le alo su ju tuma ngar wenga o nga tro ne va so ta tu ya fa avan mai so tai mi mo ta ro bokalame a reto o le ola ta pena mai so ya pasta la fa ko pal to quarter fitu le tai on dai o le ta to malu on tai fa na ganga na mo ni fo so lulu today in history ta ro bai bari mena to pula so fitu o uni e le telo to sanga mo bai o le tai na e le fitu e le tai on e mar fa po ngon telfo le ngana pro tai ni ba ta fitu ta ro bokalame ma ta na o tai au bo bo fo si ta ro bai o mai no wala wala ne fo e tai au fo
1: Talo fa avita avale o lo mai tau atu le taimine nei o le nā lava e feo lolo le tātou traffic o lo iai. Ae o lo oso o loga lelei a flow lelei le traffic i le taimine nei. Le aifo se fa lave lave tau ta avale le nei taimi o le tae au avta avale. Manuiel amtango le nei fo iaso le was fulon minuto te ai le ono.

0: Eva mali pese. Malo fa fong fong sa mo. Malo fo le va le musica. Radio sa mo number 1 New Zealand ako. Simpson.
1: Am sa valo le taimi piso lunga o atato a walalo yei foi fa lave lave tau ta avale mo le si la fia. Here road to read out roller for your auto mal bele yei le si foi fa lave lave tau ta avale a ole na lava la o lo poloka foi le northbound lane ile taimi le nei a ole si atato fa lave tau ta avale mai tau watu on State Highway 1 Shelley Beach Road to Wellington Street on the southbound ole na lo yei le si fa lave lave ile taimi le nei so na foi la o yai lanes lena o lo o tapunia malefa o ngaina mo le taimi le nei State Highway 1 Lava Tristram Ave to Northcote Road on the southbound ia o le na foi o lo yai le isi faa lave lave tau ta avale mo tatou foi av ta avale meise o lo si la fia I le nei taimi o le tai au o lunga wa tatou awala ia o le mai tau watu wa fai lava sipisi lunga o le tatou Southern Motorway la tau ia wa makua ma mafa faa solo ato le traffic le na o lo yai mai tau watu 40 fapena 40 ia le tatou State Highway Lewis Fulu Southwestern 40 mai tau atu taimi le nei e ia ili si atal ta avale le fatua emo emo mai lau 40 Mount Moscolon State Highway Lewis Fulu I le taimi le nei av ta avale ia te tautua nā le vaenga 40 le nā ole ala tele mai tau atu fo'i I miro moa I le vaenga lea leanga I atu I miro moa o lea fo'i olo o yei leisi ata o le ta'avale lono winga fa'a lave lave tau ta'avale af ta'avale tau tua nalawa fo'i pisil nei taimi o le ta'e au nisi na o va'ainga o leolo o yei tatou luakua I takanini a luakui papkura mal fa'a solo jury maku wa I polo kalava fo'i le tatou awala le na ia o na fo'i olo o yei leisi o le tatou fa'a lave lave tau ta'avale a lea fo'i te mai tau atu le fo'kua emo emo mai fo'i le Lea I Drury Leisi fo ia tau le ta avale le na Lona winga ia ua faila fo si telo Nai fa alav lave tau ta avale Nei taimi o le ta eau ave ta avale Se I tau tua na lava le on sai Ma ia toto al sila sila I lunga o le ala Tele uto e fitu minute Ona ta leo le valu
2: Thank you for choosing ClickX.

le malama lama. O le malama lama. O le atua mamana. O lona tamali ianga. O liu tino tangata. O lona anganga. Mana fionga mamana. O tino ailano fuafuanga. O lana faaola tanga. O tautala mai I lona malama lama. O lona malama lama. O le ola lea o le tangata. I mataaniu fianga I maleata. O fale u mautu angiangi. Malae ola manga fuanga. Na utu aile toto masaa. Ina ua suulungia ele malama lama. Ele ele o Samoana. O le penina o le neivasa. O se ola fau o whanau mai. O whamonuianga ale matai. Na whanau male tinga. I le oi male matanga. E te atu lau ma, e whama mai na foilo palapala, pe a surungia ele malama lama, ona sisi lea o lau whama lama, ina watafa ata, a wā watatongo mai malama. E fe ilafi le penina, o le auro e iila, o le lama le masina, ma fe tūbu pula, o malama lama ai mea uma, ina o matala le funga, Wa vea le maa marunga, wa tupu fo ile vaa venga I whenunga. O le awata mamai ma le aupupoto, o le utupoto wa fata oto. E le tufunga I siona poto, o le fale faa ma siona ainga, na lato utauli maina, si o lato ufaiva alo filima. Ua le fesiringi aina, o lona malama lama, o yo lato ulima. Le fe ilafi o le maumea fou, O pale la eia I li tātou. O le masino suinga mawhainga. A lanu ngangana mai tu ainga. O ai ea o siri musa. O ai wana whātusa tusa. Le matautia ma leo fofungia. E le filungia pe pisipisia. E whama ai ele ua mea le ua mea. O ia o le whaipu. A o a ua le o mea. E le ongele manulele. E feo ai whātasi fu I ala aiti mai atitele. Sasa ona nunumi le amatanga, mafatalitari atu le alava maala malama. Ina wapa uu mailana malelenga, ona maua leo le faa maa maa avenga. E faa lolongo le matangi male mai, iso se taimi e faa pia mai ai, ia file muu mai a toa le tai. E tapa fua ile lalolangi molona ata mai, o lona maala malama na manino ai, e mavae ai faa noa noanga, E leze se aize malanga, tu salava pe aifufasa. Ole a ele uinga, ole poto ilalone. Ole valelea yona luma, o feetau yeilo malosi, le neilalo langi e le taitai ona maosi. Wafisi itai fala au mafwa le esosi, o fina unei malo po ai aposi. O teli fayatu ea, ole uu e fanga ile vate tea. A oe ma, ua na o sea o lea lea. Pefa pefeo na e matea, lea fuanga o le nei malama lama. Fa mole mole ia, e le o se suru au lama, o ia lava o le amatanga, male ngata anga. Ia ua e lele le masina, wa e fai mai fwe wa e fai tawina, le winga o utamtama I lima, o le lima tusi, le lolo a vale, ma le lima tu umama, e fa pefea lalo fatu pe a mama. Pe o se tae ngā ipu, po wanuti li I le wha malama. O solo le whanute, o nunu le to au, ele maua se tonga fiti. O lea ngā fwifu ala au, o wha solo ifu, ina vai vai le mā fau fau. Ia oi se vave, na te tonga fiti le wha lave lave. O fea le tike li mau wha ailonga, na sa I oi le maua lunga o au wa onga. Wha solo ifu pea lo malama lama. Fai wave, o tafa mai ata. Se, ole a maala umatamata. Na e fai mai fwoi wa e maala malama. O lo watua, o ia lava o leari I matua. E matua I nei, e matua fwoi I na. O fetu masina fapea fwoi malela. O ia ole sambi mamea ola umma o iai. O lo na maala malama na fwa fwa I nai. La au, Manulele ma manu o le vao, o manu fetolofi ma le nei lao lao, o oe mau, o ngā ruenga ma mana o na aao.
O lo i loa ua e sapia i nei. O le ata wa aia lea o lona le lei. O oe malu la lo langi sa pongi sa. Se anoa neilo na malama lama. E le fono ina le masae mata o fine mama. Fama ua lalo loa matatala lo loto. A ua o le mata uia teia. O le a matanga le na o le puto. O Yesu Keriso. O le malama lama o le ola. O tuhi na mai a te au o te fola fola. I le lalo langi uma o ia o le faaola. Talia loa le nei malama lama. A wā o ti ngā mamavtianga. Fafita auli mau whanoa noanga. Tau tino atu. A talia le nei malama lama. E mapu, e filemu. E sao loto ato toa foi. Lou wanganga.

0: tell me here, telling you me out there, and you see them all out enough to put in my. What I'm doing is my toy long on no falling as I to yeah, I say, you know, to my time in staff and Malanga in a soyer matanga ring. Tala to Fava in and Fatinong, I found a yeni lape poly creative accounting. E alofi aile wa ili ina kapeneta sproketi o palaru e valute o sango fatino mai. Mali mataita ina ile ma ima wai ole leilo rifo male tose fun male lua miliona tala. Ile terminea le ifa amautu ina mea anga iai nei sua suenga ai ole atiru tiro le komisio te utuare malo. E sua sua ia mio a suyo le matanga ruenga ile so tanga male proketi saura e amta ina le ruave sur valu. Sa fofo ina fa fo wai fa tinonga o wala fa teknolosi. E mo fayana mai te wina mai ngo tino e fa ilo aitanga te sa apore biometric identity. Sa tua iai sa tau mo faya suyo le matanga ruenga e mo mono ia le si itanga o fa atupenga. O lea polo ke ti pe par kapeneta. Ai no visiting ye na mai lo ai. O le te fa tu langa ino le polo ke ti na ia mautilo ai. E awa nei va ai ia le kapeneta ile palalu. Ele irongo ina fo ia minsta e fam talanga sa alu ite wina ili tulanga e manu ia ili fa tino ngol polo keki. O le matanga ruenga o pisnisi manga ruenga Ministry of Business, Innovation and Employment. O le afa ia lava le la tuto e ilo ilonga e au fiai ma le fa avusenga ina. O isi polo keki o wala fa teknolosi matali atua ile ungo su suenga ar komisi. Ta fa lia ili tamata e minsta o semalanga inga Erica Stanford ilo fa ili poti ilo na fa alii. Ma ye tawa, ole matua ele anga lava ole mea uo ia ia mio sui ole matanga ruenga. Ma ye tau tino ai, ele o ito e iai sona faa tua tuanga i fau tuanga e tu inati a teia. Ma lona tali eino ne fa inga pio pio, ole a fesiringi iai se tau le leia ole matanga ruenga pisnisi manga ruenga, faa pia ma le matanga ruenga o fe malanga inga. Ele le poti mune mune nea komisio so i fua maloro ino ma fau fau male ole munea, Mental Health and Wellbeing Commission. Wa mawai, e late ele kwata o tupulanga sa alipotia le mawa lungo le atutu vale o mafaufau, ele maasina ino matua ele feia, le sa alilingo o langona muni muni nein. O le lato saofia ite utua faa pitoo faa ititia foi. Faa tasima le mawa lungo le faa tulungana o tupulanga e teena o na fai yeitong of tinga. O faa maumaunga o faa ilo ai foi na mawa lungo le numero tupulanga maori, ele faa taunu ua o lato manaonga, ele tulanga leo resi itio faa tupenga o lato tautua. Ile teu sanga ilu aferu furfa, ilu aferu furulima. Ore se furufa paseno tupulanga es furulima teu sanga marunga atu. Sa ho, yesi tulanga maulunga, ae po le matua e maulunga atu ole atu tuvale, o mafaufau, ile faa vayaso, a ulumana ile faa ringa langona. Ile tu se male, ono se leo mali hivafe, o ilantou. Ma usilia le mali faa luaina, ile faa tulanga na saba ayai, ile se furu teu sanga turwai. O isi vai ngā tangata sāo, iai nei whālungona o le siriato le māwulungo whātulungana o le atu tuvale o māfaufau. E au fietim te maori le lufurulua tima le nima pasene. Tangata pasifika le lusu ufa pasene. Tupuranga te lovau le lusu tol pasene ma tangata e iai afianga tu mao, tos furulima, tesima le lima pasene. Māwai foi o tupuranga te lovau sāo, iai le whātulungana pito silo na māwulungo le nau nau. E to e wha manu alia ila tau lava ila tau. Sā mana o miei tonga fitinga, fale mai. Lata le fatuluina o maulunga tua ile hao au te telenga o le fatulunga na masani ile tusa le manita i tolu se lau fish fulu tupulanga maili se la wafe e fatinoa nei winga. O fatosanga motina ama maitanga e fela i poho malempole e winga i tangata ile mfuena nga fatia ina tutongi o faata o maitopo scan e wafalia nei ele patia le leipa o se mea le nae le toe tupu mai. O polo misi ale pati e faya fua fa ata motina ma tamai ta ima to. Fa te sei mar fa tolo na va eo fo ma ili teo sanga ele se tongi. O lea ofa, o lea avea ma se vaenga o le taro sanga molo na polo kalame mo pepa e va eo fo ma e polo medicard. Fa ali ale ta yolo Chris Hipkins is fam telang si si ale a sona rafi. O tina mo la tu a inga I leta ta o le popole I winga I tope. Pe au o mai loa le motino lea o la tu pepe ya saunga le mom. Mai ata wai mole tele o ainga o ma tanga sa wai ma tupe fa alu ma tu tu vale ai ola fa fa ingo fi le lipo ia le avenga ma fa ile fa yo fa ata ele sir tongi fa ali to ma ta ju jo upu mo so fa maro loina ale leipa Asia Viral o le mo ma tanga fa pe ma pepe o ma ala mona ave ma temi tonga ta tele e o no le ma fa yo fa ata ai u lava I se fa ma ma avenga like titi ai wa fa ri ai fa to sanga o tele se se senga ole ai ai o le fa to sanga I pori ro I Wellington e Joe Stewart we fa ri o ne ai ngo live on la tu ta paina I also say, I ain't a little fear for you, you're a party of that. Well, I really tell you, David Seymour, or if I fought, I later tell you, if I fought in a labor. My attack, why? O polo misi te jisi uma le lepa mo tau tua e whaifua e iu ane lava ina tongi ele au te tongi la whanga. Ma ta wai o loo fa fau Hipkins ia se wha amoe moe ngase se. I le polo misi leo mea i tangata e la tu te lenga fatia o ne tongia. O leo ngā Samio Amerika sa moe pui pui e te tau ana whasa aina moni whai ngā whaiva e o le Pasifika atoa e tāra whenga ia i e pana whari ai le suyo Amerika sa moe le konkelesi a le United States o Amerika. O rea te tala ele maroli United States o Amerika ele lata ele afa miliono square mailo o ngā sami whasauina o le Pasifika mō whai ngā whaiva wha business. Sa sainia ele li peristene Donald Trump ila sutase uni e se polo inga pole executive ora o whai ngoai o le toi whafo i whai ngā whaiva wha business i Amerika le Pasifika restoring American commercial fishing in the Pasifika. E wha vai le lungo ngā sisenga sa amteine ya aprilo te santaruai ina e te tala i siria mar se furu tau sanga o pui puinga ma whālau te lenga. O rea polo inga e apalai o ngā sami pui pui a le Papa Hanau Mokua Kea Marine National Monument o si o mea Hawaii. O le Island Unit of the Mariana Trench Marine National Monument ma le Rose Atoll Marine National Monument o loo si o mea e Amerika Samoa. O le sui o le vang o le Republic ui whātali au mua a Mata Coleman Red Wagon e masa ni lava o nalangolango Trump, sa e te ea i lewa enga o le Rose Atoll e te tala. Sa e whaari ai, o lātou mafou fau, e mo whaena te lia le tala, le tala le lei, mo le lātou te maainga, a e o lātou fatu o le motu o Rose Atoll, o le mea sina, mo o te tūwhati se ema tangata manoa. Whaari ai amata, e mana ai whaamanino, so o se isi lava o ngā Samio Amerika atoa, e na te longa longoina ai le swinga, mo e whaafetei ai i Trump. O whai ngā whaiwa e tū maulawa na tāpu du tōnu le limas fulu mai le tau tai mamā ese mai mā sōse ele ele ne o ngā sami. Ma du tōnu le sifulu malelua mai le tau tai o Amerika Samoa, ma li te pula aui a iao na whangoteina e apalai iai. Tālonga, o mā maua e lau sōkāri a le o wai tēni usila i se lātou toa fōu i le lua o na skoa i le lātou tālonga mō mua i le sononafi ma Iran. Sa te tūsa e le tai lua skoa i le tā amarisanga i Ipurorangi Los Angeles i Amerika. O se te mua mole o toi tele waini sila li te amarasanga o rei pororangi li tono rasifuruan te usanga. Ma wha amaui nai le ingoa Eli Trust. I le tusi o tala anga o le ta longa. O lea ta matino lai titi wha au se e ta alolonga aru tonu. E ta alo li te amarasanga karapuso ka sko o tirani. Ua ave nei ma se uluai tamare o white e wha alua ono sko a ta amarasanga o rei pororangi. O sko e lua Trust sa maua le isi la afa mua mua ma le isi la afa luna lua. Sa so so ni e fatu sai ai male au e ono sumale lima au e vahai le maurunga tua ia i latou. E le fatu langano au so kala lorangi i le tu langa lu se fulu. Ma fa se e tua ia au wai le kulupu ji o no le se se ngo skoa i le mai ai o au e fa sa ta aru fatiuma i le temitasi. O le isi ta alunga le u wainse ni usiro le ata alo ima ai kupito le songo fuo le vaso asau. O di sila e fatu langa ina lo na varsulu lima le lorangi ai kupito i lu se fulu iwa. E nā ora se fulu lima lava minute sa hara tala ele fate uino pepa ulu fare le tarong ora suanga champino le tamra sanga supra kapi pasifika ile va ole Harrigan's e Wellington e mala awale Chiefs i wai kato e uma ole afa inga chosu fafe lima se lavo tenga tomate mate e o fia ile malae ale apata o keke Wellington e ole alolo fia tune e mone mate mate ino ora suanga champino mose te mo ele vao ni awe lua Harrigan's male Chiefs. Sa qualify ni awe lua mo su nga champini le Harrigan sa tulanga mo mua le Chiefs ile tulanga lua le ta amsa ngar pom nofo ini awe lua to foi to tele tamo le All Blacks fa ali ele ofi silio le super ga bi pasifica Jack Mesley o se me mana i tele le malo se tu sina tnata ile ta longa o le ata alu nei ala ulo kapir Queensland i Maroons mo le alo yei no le tamasta se o latu tamata alumata ina tino faso mo le ui. Pe a whetau i ma New South Wales e fe finei li ta alonga e luo li ta amarasanga whastete Australian le State of Origin 2 i le isi 2 o le vasa tasamane. O whareti whasua ma le au isa ma liu le vasua ma vae ma isi temi umi o te wivi ma le ngase ngase o le kanesa. Sa whaamatala ina e tino i alon tamaa o se toa ma se papa malo si moi alon talenta alo la kapiliki. O whareti sa tuwa sa moa tole vaumo Australia ma te alo e le kalapo le Sydney Roosters. O le hukane Maroons Harry Grant sa e whaaria, O fereti sa fata si atu I talo o ma tino in malai. Masitanga te tapo I maro stele le maroons. Ma ole alato ta alo ine amana iai o ia a o foina le long lango malo si lo lato uso ta alo u mau le loto ma fatia. O ma elavan fai lo e tino e fai a onga Queenslandi Reet, Billy Slater, ole a ta alo le ta alo ngana name. Ta mori mori ai fama I senga Slater mo tino malona inga mai faria I ulava. O ne nau nau te ingo tino te alo le pona nei a elato te mana malama ina mana onga mo ia. E fati si atu lona ainga I nei taima na whainga. Tā, o ni sāwa lese, tā māna mālo le tālonga mō mō whāstete, tōlu tālonga e whaia le vāo ni au mālo losi o le laka piliki. Tala nāo ni aso, iai le whila mū lo loto mai amanu I alo aso.
1: Ua nā ole Radio Samoa, se furulima iwa toru a mō, e tautuaina o e ilangungana, fitu aso le vāi aso.

0: Ya, eh, famalulu atu le tatou atunu ona o le taufaiga lavaina ia mafai ona mo le tatou fesoataʻiga foʻi lea ma le tatou aunaga ma le tatou tautua a le click exp ona iai lenei taeao faamalulu atu le tatou atunuu ia ona o le tulaga faaletonu ma le tulaga pe ona taufai ai tatou fesoataʻiga mo I latou uma lava loo mafuta mai luga o le tatou pokalame I luga o le tatou ualaleo ae mai se foʻi latou lo mafuta mai samoa tatou tasi ono tesi ma le tasi Ya malo lava lo sa malo fo lava pale pa talo fa teni se onanga ma tu pe on na mafuta mai le nei fo time le tayao ya mali so tatu company o leo lo o tatu nga lue ma mafuta mai le nei yaso e le talto lunga lo manu ya auto le lo fo le li ai se I tamo fa ya tu pe ina ia mafai ona mo le tatu so tainga tayao nei o leo wa mafai ona fa tasi mai I al tumai tai ya Raylene Smati o la onanga ma tu al tatu click X pa malulu atu Raylene te loa wa Wa e talinga mai lunga ta pokalame wa fo ile tatu ino tatu wa tunu fa aftai ta ite le lava ilo on sai mai male ai mesi fo tatu mala unanga le tatu company pe on tatu wa tatu wa tunu nei tai au wa mo le nei tai au a really
1: ya yeah, tai am manuia la ofiona se tia ya olo manuia lava le ofisa nei a le check ex le lofa mala ngal leo le tua
0: Ma lo
1: fa fo ile dei va noa ia e fa ta lo fa tu ai I lo fiona ai mai se au fenga venga ma malo le radio Samoa ia e fa ta lo fa tu fo ile pa ia ma malo se ta tu tu no lo ma fo tu mai e ta po kala me nei tai au ia po ke ala se ta fa le la langi o lo e ma o mai e nei po kala me ta lo fa ta lo fa ta lo la va ia te tia e ui lava ina lo wale ta ui ni au kila ni nei tai au ia o lo va ai ala va le alu fume le anga leo le tua Ya om fire te te ina mai lo to so ifo ma se ma te wola ne tai a fo ma lo le pale ma lo on sai
0: ma lo really ni ole tu langa le lei ma le tu langa mana yo ni tai a e o yan tatu va ba ifo ile lo lo wa le tau ma le fa le tonu ma le tai a a le tatu ti va ile lo fo le li le ai mo le malos ya ma mo fu le ola tatu te nga ru we ai ya ma ma wa fi fi ore mesili ma tau wa fi fi a Ya mau ar fifi ta tawon mesi di nam tawa. Ah, ala mo di tayaw di fifi. Longo inga ili mele mamafal mafofo. E kasi ala maki o leo si kupri kang. Ah.
1: Ya, sa o lei. O mea fai nao telen men mafofo. We ma e fwer tanata.
0: Pa pe alay fulu o le malu ulu ale. O le fulu ale. Ya, faftai. Faftai le on sa imai relin. Malo fo le tau atai, malo nga lua ya te utou. La ta se il tulang ole ila, unanga mo le tau tua le tatu click X, pe ona iai le unanga masani. Le lei, oa ni rate, oa rate o le ta la sa mo pe ala fo atu inei ni usila, ia se tatu utou pe a railing.
1: Ia, yeah, pa fatai mo le avanoa te tia, o le temi nei tatu rate e la fo ai te sa mo, o le ta la li mas fubono. So every New Zealand dollar that you send, our rate is 1.56. A fa pe o loo iai foe tato a inga mawo o loo whaalongolongo mai foe I Australia. O le tato rate e send a little pe mai Australia nga I Samoa. E ta la valus fruiva. Ta la valus fruiva. O le masino unite tia o leo o le o loo fai ai le whaalawilo a le click X. A hoa se whaalongolongo. Mole wa sina o uni o lea e fai le tato happy hour rate lo no winga o le a si itia le tato rate mai le tala li masful wono a nga le tala li masful balu tala li masful balu le la faalu le tato happy hour rate mai le tau le se fulu le tai au se ia pa ia le ono I le fiafi so se fulu le tai au I le ono I le fiafi o le tato happy hour rate e tala li masful balu pe alafo mai New Zealand nga I Samoa a o Australia e tala I masfulu So, on tato mo palo I loa le, pe on fai e yes fari le umatiatia. On o yae le si itanga o tato rate mai le tato nomo rate pe on fa ngā soro I lewa yaso ma lewa yaso. So, o tato rate now le ye temi le, which is very good rate that we're offering I ne click X titia. O le tama fai ngā lava ina ia I yaise a ngā tala ni usila, ma le tala Samoa lea fa pe on alafu I tato a inga I Samoa.
0: Ma lo fa tai. Really? If I fear on a la follow to pay ila unanga mal tau tu al tato click X.
1: Ia, pe ona sa no malo a inga lava ya so to na e tia tia o le tato click x ele o yai se tato app ili terminate o le sanga solo lava le le abundanga le click x e fa ona aina lea o le Google. So a fa apea e te mana o e restala i a lau account e o lo mau le mato website ili uma le Google na o le type lava o le kliceks.com e o le pia mai lea o le mato website o le mato website o lo yai uma lava matter information, how to sign up, how to send money, o lea fo e e le matu o pisa e nei I aukilani, pe afa pea e mana o mia sef so soani e la fo ina lau tupe I Samoa. Pa hule temi nei, po o fea lava o lo e malanga ai, po o fea lava o e ai ili se vai ngole aso. E ma fai lava o na au mai papalo lau telefoni, e a type ni click it, le tala lau account, e a malakwa e lava tupe temi na. Instant, it's secure and very fast. Tia le au au nanga le click X. So it can be someone mamau lava I se fale oloa po ufea lava si me lea masani o nara foi le tupe. E la au mai lava o lau telefoni o omi le click X le stala lafo lau tupe mai le ile malo lo fale. E o le mana ia le o le whaonga ene o le o nanga click X langa o te loa taimine I wa tele ina pisi ia tangata inga duenga ia po o le le isi taimi e malanga tua I nisia whalo o loa ia a o loo mawhai lava o na maua le click X inu ngale Google
0: Le si vaenga tau wale o nanga mali vaenga le wae sauno I ai re lino le o faisi malu lu fa tutu ngata fo a usu lau whinga luenga ia la whinga omi omi atu lo matua matua ina le fale ia le vaenga le nae a wala whinga ofire nae la foila atu pe Samoa e se le mana yo isi a wala whinga ofire e mo tatou e au ngua malutua eru le pengsingi le kaunkao le pengsingi le wuyai ia omi omi a ngale ke ia lo makua ia omi omi rolan ke le fongi wala uro I Samoa ia se anga whanga u nga wala wakul sering nga wala wakul sering ta si vaenga ta ua le fafungfonga le tatu watu nuri lino le mana yo le rate o le rate le mana yo le tatu rate le wuyai Longa winga e tau fuile mo tatou mai Samoa, tahua mo tatou I Australia no fu Australia, lafo tupe na almatu dola I le tala mo tatou I langa I funutanga, e kalisia, ia e maise ia fast food tau sanga talu na esau I fafuile I la fuas tupe, ia leo tene tupe no la. Ia wanga esau ngar ka lai vai va, ia leo o inga le, nga le iwa varu senge, ia leo mange, leo waru nunga, ma fika wile le ia mar kors fu kau sanga kalunga esau kere I korko wai. Lei, Raylene. If I have a tala, my little tala in a two or sailing. Yep, but this is for you while I'm for you on the phone line.
1: Ia, yeah, whaptaite tia, ole taimine, olo o hiaia mato pahanga ma nisio company olo o I Samoa, e mawhaio na whaonga aina e tala I lau se leni. Ole ufisa mo mo mawhaio na tala aina I lau se leni o le Digicel. So o se la lava le Digicel, olo o mawhaio na cash out I lau tupe, o le Vodafone al Antala, o le Vodafone. So, e te tau lava o na restala I le lato au au nanga o le My Cash. No no winga ele ole senda te tau na restala ole receiver fa ngo fi la vona restala te tia ele te chisel male te chisel my cash male Vodafone mtala e na ole susua tu la vona receiver te tonu so se office ale te chisel po ole Vodafone ona restala le ole mtala po ole my cash na ole liva la lima lava minute e mana o mie te restala ai ole Ai, o le taimi I fukle nai ma pai, ona tala I lava I le ofisal na le Digicel po le Vodafone I le seleni. E le ngata I lea, o lea fwai hua I le matu ofisa I Samoa. Lea o logo, o logo iai, I le afiunga I a mago a inga, I a madori, I a humta. Bisa, o logo I le Nupifa Plaza, le SNPF Plaza I a pia. Au ta fa tonu lava o le Digicel. Fafsa nga e ma le maketi fo a Sabalalo le fatua o ma ona ona fai Samoa. So o le sili na ofisa ma fai na tala I nai le tupe tia tia o le mata ofisa. O le ofisa, so o ofisa le Digicel, so o ofisa le Vodafone, I a ma le SPPD office, o le SPPD, o loko I tatono na vale nupi fa plaza, a o lunga la le foloa mua mua, o le mato ofisa o loko le ground floor, a o le SPPD, o lea o loko I lunga o le first floor. So, if a pea ona Ona tu uti e tia, te mine o loko tele lava mato cash out options in ma fai na tala I nai le tupe.
0: Yeah.
1: Tumi ale receiver e alwe tutu wai tu lole nganga tetia. E tutu ale ile Awa e te leo fale tupe, ole tunu la vai i le tau tala ino tupe. A ole wha mama a venga a le klikex lea ua au vatu mo tangata anu wa Samoa o ma whai ona tele i a cash out options available. A utangi a mai ele malo la tunu u ele o iai se tato ofisa i sale longa i savai i mata o motu. Ia, te ni mwena o pia la vai mawa i mata ofisa a whai ono o iai a inga mawa o lo o olo i le motu tele i sa la whai i ngā uli te pi te ao lava ma le Vodafone ma whai ina whaonga ina i ta lai tupi.
0: Māna ia te lele wha malama mai no le vāngali awa taufo ina whai statu ofisa i sa lo longa. Ia,
1: olea la vai tau ma whai atu iai malo a inga ma le vāenga te tia au bol.
0: Lele, Reli, olefe sidi, sidi wha popo. Mō tātou ia e malanga atu i whafole la whole tātou tupe. Pate te ingala o au, a te tango whaonga ina whaonga le tātou click X fo ile e la whole tātou tupe. Au te mana o lau te alo tue tala i Samoa. E la whonge i, au ke malanga kai au, o la tue tala. E mwhaera fso soani, e mwhaiana o la tue tala inunga wa lewa, o wa ono le tupea. Ai, o lesi mea, o le ase a wha ingo le tupe ma whai ona la fo. I lunga le tātou au nanga wa yei visi company, whapea. E se furu afe loa, pe ni mafe. Watele le tupe. Ona mafaila ia vatu, a mafaila ia na vatu, mafaila vatu se ID fo ile ia po se tasi fo ia mfai ona faamani ia ina le tupe le lafo. Ea, o lasa fuso suani mo le tatu watu nu wa tote le o tatu, le la fatifontanga le mutisi, fatifontanga ise kalisia, la tele le tupe le lafo. Ia, o ise fuso suani mo tatu la le vayanga famo le mole reading.
1: Ia sa o le tia tia, ia o le tu langa lava o lo malanga i sa mua mafia tala lau tupe, o lo mafai le au au nanga le click X, o ngafisa soani atu i lea tu langa, o le tu atina o ala tu customers, o tangata o lo malanga i sa mua a wani fa alavlave, ia e lafo lava i ala tu sim cards, so e te tau lava ona i eisa o sim cards sa mua e lafo anga i ele tupe. Ale ai, olo o iai lava le matau o onanga i amale matau timi Samoa e mawhai anaf sasoani atu e te taulukuloi Samoa tae au, wha taulau sinka, susu atu i amalu o ainga, ia, o inga lava e senda ilang tupe, matala i lava ile ofisa Click X, ele isi me te pole ai, ale isau sinka de lea whaini. Mwhai lava ona le taimi lava i te taunu wai wha taulau sim card e ona lafo i lolau tupe matala i lava i le taimi nga e le lava se pole na tu langa tia tia ma olo fafsili i le tu langa le ole tupe e mwhai ona lafo i Samoa le aso i le taimi nei ona matu lima te lima afe ni usila mwhai ona tal ona lafo le aso
0: okay.
1: E afo i afa apea lava e ova atu ma le skuru afe lau se reni te mana o e lafo i Samoa. Ia e au lava e te tau lava ona matau tapa i lau ID. I so o se tupe lava e lafo i Samoa e te tau lava ona whaamaunia e ala le lau ID. Ai ole vaenga le ole tupe te tele lafo i Samoa. I mawhani lava ona susoane atu ele company ale Clickbox. On maximum au nanga click X tia tia o tenmi nei o iai matau au whainga luenga i New Zealand nei i iai fo i matau au whainga luenga i Samoa to e ma whai o nafisa suani so o se taimi ma so o se sebaeng o le aso po le alava le whawhita auli po o le a si mea whawhainga ta o lo iai le matau team e ma whai o nafisa suani whawhainga o fie i a le process le o le lafo ina o tupe.
0: Halo faf tai ya faf te tele la unanga malau tu tua ma malama tele vaenga a wi ili fo ila wa la sa unanga a wale fa ma mai no tu tua unanga tato click x is le ma na ya fa fonga tato atu ita fa fi la lang fa ingo fi me uma mal tu pe maua o le rate is le ma na ya mo tato de le o hani vaenga tu so sa i telefoni ya po hani email so sa i tu wali tato atu ya ila unanga malau tu tua la sunga really na mo fo tato click x.
1: Ia whaktai saunoe lau whiunga tia tia, ia ole temine. Whai o na maua mātou contact details i lunga le mātou Facebook page. A whaapea wao le tō tele leo, lawa mo whaonga aina le Facebook page, mo communications i le aso ma le aso. Ia i lunga le Facebook, o lo iei le mātou page, o le Click X in the Pacific. Ia, pe mawhai o nafisa o taia tu fo ili mata ofisa i Samoa i a malu a inga i le walu fase lau fitu o tasi. Ia, ai mo ila atu o loo i New Zealand nei. Ia, e mawhai fo ili mata o taia mai lau numera o le o lua fitu, lua o lima, o lua iwa tasi lima. O lua fitu, lua o lima, o lua iwa tasi lima. Ole alam se sili po o se mem final sa soni Australia company nei ia famal mole fa so cha i mai mato i o ia se mato i me ole support at thekicks.com.
0: Malo fa tai really ni mola unanga mola tau mola tatu wa tno te le vai nga tau ole mo fa ona fa ailo fa brino ia I would ngalo tatu wa tno wala wane ile old wa fitu tolu fitu fitu lima Ore lima lima tori val saulea.
1: Ia, in fai foi ona fafso tai mai mato le numera na te tia.
0: Ma lo faf tai welin, moni e tele tiu te manga lue ngot tol ni vayaso, ma lo fol tau tuma le atu numar fafmoi moe. Ia la tue mo wasi isi tau tuma mana ia, mo tantou, pstatu fso tai ingas tei mo mo moe, moni e tele tiu te manga lue ngole so.
1: Tai lava tia tia, manu tele ina ia fufua mamnei aso, faf tai mo lo uapanua.
0: Ia, so foi welin.
1: So, wa.
0: Lelei. Now fa fongal tatu wa tunu tamata ya relin smati pe ona yai ya lana tau tu mla ulanga mo tanto ile nei fo ivayaso i wanting out ya to e tu langa le lei male tau wala ulanga mo tau tu ale click x ola mo fam social media le mo tatu wa tunu ino tu lai malte bele wati lo to sumal family to tale le tu la sumal jasi ma malo no sai malo fo pali tu tu ma fai valo fili mo fenga mo tatu wa tunu le so Hello, the man that was at the foil to Chubla Rangal Tato Company for Tato for Mile Pacifica Family Health Group. Yeah, we are foil to Tua Lafiran Almana, my family on a series more Tato. Yolo Mosa, Yangi, I came with five voices down Malolo. See the music, I found a feeling more Tayao. To all read the Samuel to Cinema of Tolo and Momma for Columbia Fifiamai. Eleven letter Mafto Maya, Malo Mafto Maya, Mola to the Billy.